Ar peoc'h ra vo ganeoc'h. Setu komz an aotrou des eskibien, goude meo savet avaro da veo. Ar peoc'h. Peoc'h ar spered a peoc'h ar galon, a zo kiniget dezo da vad. Ur peoc'h an evo morse lammet diganto. Ragresevet o deus ar spered santel, spered a beoc'h, spered a bardon, spered a feiz. Jezus, an inni e zin da emban dizal e varenchou ar bed, neus lakiet en no e beoc'h. Kaset in dre ar bed gant ar memes karantez me obe kaset Jezus gant an tad. Ya, skignet eo komz doue, gant nerz e spered santel. Egiz ma kan ar salm kan seiz a daougen. Pagas e gomz d'an douar, na pegen buan e re de la variou. Kasara e gomz a gevez diskon, c'hwezara e avel a gere d'an doureier. Aoutrou doue, bennos dior evit osperet santel. Ravim poulzet gantan da skinia o pior tro tro deom irio.

Ar peoc'h ra vo ganeoc'h. Setu komz an aotrou des eskibien, goude meo savet avaro da veo. Ar peoc'h. Peoc'h ar spered a peoc'h ar galon, a zo kiniget dezo da vad. Ur peoc'h an evo morse lammet diganto. Ragresevet o deus ar spered santel, spered a beoc'h, spered a bardon, spered a feiz. Jezus, an inni e zin da emban dizale war enchou ar bed, neus lakiet enno e beoc'h. Kaset in dre ar bed gant ar memes karantez meo be kaset Jezus gant an tad. Ya, skignet eo komz doue, gant nerz e spered santel. Egiz ma kan ar salm kan seiz a daougen,